0: Ares, Milena Kiriu i Todor.
1: Și da,
2: troică ne răsâmbăne!
0: С подкрепата на
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.